0: počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli pretočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Ja hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

I evo ga, dragi narode, ponedjeljak, novi početak, nova sedmica i još jedna prilika da nešto uradimo drugačije. 7 sati i 3 minute, ja se nadam da ste se svi fino naspavali, da ste spremni za današnji dan i naravno da se zajedno družimo uz Bet Radio. Znamo svi da mnogim ljudima baš ponedjeljak nije i najbolji dan, posebno kad alarm zazvoni. Tada već znamo šta, gdje i kako. Hajde sada lagano da se svi zajedno razbudimo i da se pripremimo za novi početak sedmice. 28. dan u mjesecu septembru. Još malo i njega ćemo ispratiti. Dolazi nam oktobar. Pozdravit ćemo evo i prijatelja našeg jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Lagano ćemo da počnemo sa muzikom i onda ćemo tek kasnije, posle par minuta, servisne informacije. Još jednom dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija. Bijelo dugme u nastavku.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Ono što bih željela da vam kažem ovog jutra, a naravno da svi to dobro zapamtite, ako vas neko mora izgubiti da bi shvatio vašu vrijednost, nemojte žuriti da mu je ponovo dokazujete. Jer neki ljudi prepoznaju blago tek kad im izađe iz ruku. Ali vaše srce, to dobro zapamtite, nije stvoreno za lekcije ljudi koji uče tek poslije štete. Marija Šerifović u nastavku, More Pelina.

0: Hoćeš i malo? Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Euro

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hodić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: što se tiče ove svakodnevne navike, jeste da je kratka, ali veoma nam može pomoći tokom dana ako smo uznemireni. Tako da nadamo se evo da smo vam makar malo pomogli i dali neki savjet koji će vam biti koristan. U rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Bet Radio.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
2: Aquí te traje.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Kume, dosta je. Ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, tako je danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da tu ližiš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
0: Slušamo sada Natašu Golube, a pozdrav idu za brata Dinu.

Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 106 u nastavku. Slušamo Sašu Matića.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Pozdravi, kaže, idu za brata Dinu, CNC mašinu od čovjeka, Saša Matić, neke ptice nikad ne polete.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: Pet Radio.
7: Mali oglasi Pet Radio.
8: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
8: Mionički ranč u Gradačcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradačca prema Pelagićevu.
7: Mali oglasi Pet Radija.
0: Europol.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

nema više cile mile. Đogani. Javljam vam se iz studije Bez radija svima vama u autu koji putujete. Sretnu i ugodnu vožnju vam želim i naravno svim mojim slušateljima ugodan ostatak dana. Pišite nam poruke, šaljite, poručite, čestitajte. Mi se družimo uz dobru muziku na talasima Bez radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sada kaže ovako, veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalno pozdrav za moje komšinice iz djetinjstva. Veliki pozdrav i od

osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 30.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Slušamo dalje. Adu Gegaja, Kovoj Niku, Ljubav kraj.

0: pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Zorica u nastavku. Veliki pozdrav za Bet Radio. Specijalan pozdrav ide za našu najjaču semberku Roki Koki u potpisu.

Dragana Mirković u nastavku. Trenutna temperatura na termometru salona nameštaja Zaharex u našem gradu iznosi 22 stepena Celzijusa. Eto, veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Iskoristite još malo ovo lijepog vremena za druženje s prijateljima, porodicom, familijom. Ja sam došla da najavim samo da poslije 18 sati, odnosno poslije malih oglasa, čućemo i nekih verzija uživo muzike, tako da se pripremite, šaljite poruke, šaljite muzičke želje, šta želite da čujete. Divlja devojka, Dragana u nastavku.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom. 19. sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz ove treće smjene. Ponedjeljak onako, prvi radni dan u ovu novoj sedmici, već on privodi se lagano kraju. Neko je već završio posao, neko tek se priprema, neko putuje, a neki od vas su već zauzeli svoje mjesto i odmarate u ovim predvečernjim satima. A mi smo tu naravno da vam uljepšamo ove predvečernje sate sa dobrom muzikom i da zajedno napravimo pripremu za večernji program koji počinje od 20 sati. Pišite nam vaše poruke, pozdrave, vaše muzičke želje, SMS druženje, naravno nastavljamo. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. A znate da od 20 sati započinjemo naš večernji program uz muziku koju najviše volite i atmosferu zbog koje ćete možda i zaboraviti na sve probleme i na sve obaveze. Zato ostanite i dalje u Stala se Bet Radija. Naravno, možete nam pisati, s nama podijeliti kako vam je prošao ovaj prvi radni dan, ovaj ponedjeljak, 28. septembar. Pa hajde da ga završimo onako uz kišu dobrih nota. Nastavit ćemo istim vodama kao što je kolegica Mimi. 86. godina u pitanju, Kemal Malovčić, Ko gubi? Vaše je samo da ostanete uz Stala se Bet Radija, da uživate, da nam pomognete da biramo muziku, da uljepšamo ove predvečernje sate.

0: VIP SMS.
1: I krećemo uz inicijale i Draganu Mirković. Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu. Specijalan pozdrav za našu najjaču semberku Roki Koki u potpisu. Kaže, odmor gotov, ponovo u nove radne dane, naravno uz najjači radio Bet. Pa dobro nam došao. Eto, nadam se da se naš Roki odmorio, napunio baterije. Veliki pozdrav za Ameriku.

Nastavljamo uz Vesnu Zmijanac, mene nećeš ispiti ko vino. Otvot ime i stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrave Lidi, dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Mirze, ako može, Zeleni Dol, Baja, hvala unaprijed. Slušamo Baju.

0: VIP SMS.
1: Kaže, podrška za naše zmajeve iz Amerike od Roki Kokija. Pozdrav za sve slušatelje Vet Radija. Pozdrav za najljubazniju voditeljicu, za našu najjaču Semberku. Evo, odabrali smo navijačku, a našim smajima naravno puna podrška. Kad istrče naši, srce ko da stane, u svakom koraku snaga im plane. Pozdrav za Roki Kokija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže Selma, pusti dobru himnu za naše zlatne zmajeve da budu još bolji od prošle utakmice i želimo od srca večeras mnogo sreće do pobjede. Velida u potpisu. Večeras smo svi uz naše zmajeve. Pozdrave i podršku šaljemo iz grada Zmaja od Bosne. Želimo im puno sreće, borbenosti i što više razloga za slavlje. Nakon ove pjesme započinjemo večernji program.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav Selmić tebi i mojoj Jasmili od Emire. Slušamo Angela Dimova i Plavušu. Pozdrav za Plavušu. Pozdrav i za Emiru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Nastavljamo u Zoricu i muke moje niko ne zna. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, Begzadi, Roki, Kokiju i dragim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo uz Mirka Plavšića. Pozdrav za Crno oko. Zna ko je ta, kaže, prepoznaće se. Ako može, Mirko Plavšić, daj mi malo vremena. Naravno, slušamo traženu muzičku želju.

0: VIP SMS.
1: Gore pisma, svjedoci ljubavi, nešto kaže za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce i naravno za najjaču semberku, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija. Kaže večeras Zmajeviće da vode 4-2. Eto, iz Rokijevih ušiju, usta u Božje uši. Nadamo se će tako biti.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Srećna je ova nedelja.
3: Od Omera sretan 34. rođendan ćerki Samiri. Pozdrav ide za društvo na slavlju. Slušamo Draganu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Naredna poruka kaže: pozdrav za mog muža Ivana, gdje ćemo večeras, slušamo Indiru Radić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vrati mi srećne dane, slušamo Branko Stanarčić, pozdrav od srca našoj ljepotici Selmi Prčanke, Mini Fatimi Begzadi i našim dragim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav Selma tebi i za njega, on zna ko je taj crnka u potpisu. Slušamo Janu i Sebi Dale.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Razbio si čašu, slušamo Šemsu. Najiskrenije čestitke od oca Omera povodom 34. rođendana kćerki Samiri, a pozdrav ide za društvo na slavlju.

20 sati je 49 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto koliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Dobro veče, dobro nam došli. Razdvojena srca Venu, slušamo Dragana Šaulića. Pozdrav dragoj Selmi, Brčunki, Fatimi, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Zašto li me majka rodi, slušamo Šemsu. Najiskrenije čestitke od oca Omera povodom 34. rođendana dragoj kćerki Samiri i pozdrav za društvo na slavlju.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ništa bez kolovođe. Slušamo Brenu. Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku. Prošlo

Volim, ja ga volim, slušamo Vesnu Zmijanac, 21 sat je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini, slušateljima od Velide. Kaže, moja prognoza uz Božiju pomoć, Bosna i Hercegovina 4, a Rumunija 1. Pa eto, iz Velidinih usta u Božije uši. Nadamo se da ćemo večera slaviti zajedno s našim zmajevima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Fatime i Stinje, pozdrav za Velidu, za dežurnu ekipu i za sve slušatelje Bet Radija. Nema ona moju dušu. Slušamo Farizadu. Pozdrav za Fatimu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
4: Učini bar jedan pogrešan korak da lakše odemo, da lakše odemo od tebe. Slušamo Halida Muslimovića. Darke, pozdrav za društvo u Modrić i pozdrav i za Bet Radio. Eto, pozdrave šaljemo i za Modriću.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo mi dalje. Naredna SMS poruka kaže: ja ne želim nikoga da pozdravim, ali prodajem glas za predstojeće izbore zbog odlaska u inostranstvo. Hitno dubioza, šuti i trpi. Eto.
3: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
4: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
5: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: je naš političar loš. Kad premijer slaže, to ne može biti simpatično.
1: Kako ste vi otkutili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatno?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa i od certifikatno je u noci.
2: Mjesečan sam, ima po zakonu. Ja se

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veče je ljepše uz dobre note, a kod nas toga ne nedostaje. Nastavljamo u Sine, ne traži je sine. Od Arke pozdrav za društvo Modrić i poseban pozdrav za kuma.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Veče dobre muzike je pred nama, tako da pišite nam vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Slušamo Darka Lazića i Emira Brunčevića i Dušmani. Od Semira pozdrav za Bet Radio, za Vučkovce, za sve slušatelje Bet Radija. Uzvraćamo pozdrave.

dragosti, euforije, rekla sam 3-0, a ono 3-1. Hvala Velidi, što prati šta ja pričam. Znači, Zmajevi vode 3-1. Nisam vidjela onu jedinicu. Ja sam nulu vidjela. Kako kažu što je babi Miloju, snu se snilo, tako i kod mene. Pozdrav Velidi, pozdrav ministru.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi. I naravno pozdrav za Eminu, a slušamo Prijovićku i Kababa. Dođi, dođi.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Eto, ukoliko putujete u ovom trenutku, neka muzika sa talasa Bet Radija pravi društvo. Sretan put do određene destinacije, do odredišta. Želim vam dežurna ekipa. Njemu ništa ne dugujem, kaže Amela Zuković. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selmo tebi. Ako može Amela, može Amela, zašto ne bi moglo? Pozdrav za Brčko, za našu Brčanku.

dok nije Halt počeo da pitamo ministra kako on stoji s glasovima. Hoće li on za Bosnu? Da može u dijaspori prodat glas. Eto, to nas interesuje.

Naravno, dobili smo odgovor u njegovom stilu, ali nije za etera. Nastavljamo uz Huleta i Amanet. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Neko je poželio samo da čuje Huleta.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Slušamo Šemsu i Da li me pamtiš i nastavljamo naše lijepo večernje druženje. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu, dobro vam veče i dobro nam došli. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, neka ide za nju Šemsa. Pozdrav Selma tebi i za Roki Kokija i za sve slušatelje Brčanka u potpis. Pozdrav za Brčko.

Nastavljamo Zoricu i Miraz. Pozdrav Dragoj, Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, Begzadi od Velide. Boga mi Velidina prognoza, tačno večeras. Svaka čast, Velida, za prognozu. Imaš, znači, muzičku želju, ma nije jednu, dvije imaš, kad se utakmica završi. Eto, na moj račun neka ide.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Mnogo, mnogo dobra. Jedna od omiljenih ljubini. Eto. Od Fatime pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, dežurnoj ekipi, ako može Ljuba, može. Pozdrav za Fatimu.

Još bi sanjao plave kose, slušamo Mileta. O Darke, pozdrav za suprugu Suzanu, za društvo u Modrići, za sve slušatelje.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ljubav je radost i bol, kaže Hanka Paldum. Poželi naše Velide, pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini i Begzadi. Uzvraćamo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Vučkovcima. Ako može Milanče, svirajte noća samo za nju. Zašto ne bi mogla?

0: večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo SMS druženje. Večeras smo s vama sve do ponoći. Pišite. Jednostavno slušamo Ibru Bublina od Mirze. Pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje i za jedno malo plavo oko, ako može, Ibro Bublin, može. Uzrećemo pozdrave.

Opet lapsus. Opet lapsus napravila. 4-2, nije Selma, 4-1. Ja ne znam što, zašto se meni ova jedinica uvrtila u glavu. Eto. Znači, zmajevi su pobjedili Rumuniju rezultatom 4-2. Ne znam zašto mi je ta jedinica cijelo veče u glavi. Hvala ministre, hvala. Kada 4-2 za Bosnu, ja imam informaciju. Blagodarim, blagodarim. Neću više rezultat spominjati, ponovo ću reći 4-1 i tako da imate materijala da me zezate.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Žena uporno piše, a ja uporno pogrešno čitam. Ja ne znam šta se dešava sa mnom večeras. Slušamo Milku i Šta je život. O želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i Begzadi. Pozdrav za našu Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ne znam ja da muški poginem. Slušamo Sašu Matić. 22 sata, 45 minuta otkucava na satu našeg sponzora Belom i Onyxa. Družimo se do ponoć, ne zaboravite. Kaže pozdrav za društvo koje putuje, poseban pozdrav za šofera, ako može. Saša, hvala unaprijed. Eto, ukoliko ste večera za volanom, pojačajte radio, naravno pogled prema cesti, sretan put.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Vučkovcima. Ako može, šerif, obećaj mi.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Hajmo muzika!
4: Ipak Rocky Koki je pogodio tačan rezultat. 4-2. Znači, 4 gola su dali Zmajevi. On je pogodio. Znači, tačan rezultat. Svaka čast. Evo, častim, neka ide na moj račun. Ako bude šta od plate, bude. Ako ne bude, nema veze. Preživjet ću. Sva sreća, makarone su jeftine. Tjestenina top.

0: Adio.
1: Ide i druga. Pozdrav za Roki Kokija. On je bio precizan, tačan, napisao na početku koji će rezultat da bude i stvarno je tako bilo. Svaka čast. Pozdrav za Ameriku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Meho Hrštić, poželi naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima. Uzraćemo pozdrave našoj Velidi.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Dođe meni, slušamo Jovanu Pajić. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Arke pozdrav za društvo u Modrić i za kuma, ako može, nepoznati druže moj. Slušamo Nenada Manojlovića.
3: Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mnogo, mnogo dobra i mnogo skupa. Slušamo Mitra, pozdrav Dragoj Selmi, Fatimi Brčanke, Mini i slušateljima Odve Lide. Pozdrav za Janju.

sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Za one koji putuju sretno i bez žurbe, mi smo tu do ponoći da vam pravimo društvo uz dobru muziku, naravno. A u nastavku slušamo Šemsu, Šta mi radiš, prokleti živote. Pozdrav Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za našu vjernu slušateljku Velidu.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za društvo u Vučkovcima. Slušamo Koketa i Sima Dobar.
2: Ovo je

0: Radio.
1: Po želji naše Velide slušamo Zoricu. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.